borta i ett bergland bortom skogarna någonstans vandrade Per Gynt en lönnlig stig. Där har även jag hört trollen spela upp till dans, fast musiken inte var av Grieg.

Dons dansa in i berga kungens land till toner av en lurvig melodi. Näcken i en fjällbäck stod och gned på sin fiol. Arma gubbe spela medan sang. Här är kallt han svarte, reumatismen från i fjol gör det hela knepigt, det är sant. När han lyckades

0: Leave Your Love For Me sang René og Renato i frokostradioen. Hallo Norge, hallo Innlandet og Trysil. Liv Simensen, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hør her, Liv. Du skal ikke trø i graset. Spede spirer lyt forstå. Målløst liv har også en mening du lyt se og tenke på.
1: Mm, imponert altså.
0: Ikke vakkert? Ja, ikke fremført av meg, men det vakkert skrevet.
1: Ja, det vakkert skrevet.
0: Ja.
1: Og der tar jeg Einar Skjærosen.
0: Ja. Han en favoritt til meg, ja.
1: Er det, ja?
0: Ja. Spesielt dette diktet der.
1: Ja, det et av dem som er mest kjent for. Og dette, da.
0: Ja, det det.
1: Men han har skrevet mer slik morosamme dikter, med litt slik trysselhumor gjemt i seg, synes jeg nok.
0: Hvor stolt den gjengse trysling over Einar Skjærosen?
1: Jeg vet ikke stolte vi men vi jo, jeg tror da alle tryslingene som har kommet, som har fått øger, hadde jeg sagt, vet om den og synes at den veldig fint at vi har en slik en dikter.
0: Ja.
1: Så vi synes det så fint, så det jeg tror det 26 år nå, så blir det her høst arrangert Skjærosendager til alle slags kulturavdelingsfolk i bygda, med hjelp av mange andre selvfølgelig. Ja. Den første som fikk Skjærosenprisen, det var en Erik By. Oi. Naturlig nok, for han har jo sunget mye til Skjærosens viser. Han lagde melodier også, kanskje? Nei, jeg ikke sikker på det.
0: Men han fortjente, helt sikkert.
1: Ja, det jo... Men han har promotert Skjærosen.
0: Ja. Men en du da, Liv, har du fått Skjærosen-pris da? Du har jo fått mye annet pris.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Har ikke?
1: Men Kari Bremnes for eksempel har fått Skjærosen-pris.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, jeg liker vel Antofone og noe når jeg har tatt.
1: Ja, det gjør du. Dette her, jeg håper de rette folk har hørt på dette. Så da du snart her.
0: Men det,
1: på scenen i Kulturhuset.
0: Ja, men Liv Simensen, nok om Skjæråsen og Skjæråsen-dagene. Erik den fredløse.
1: Ja, det en forferdelig historie som utspiller seg på bygdetunet her om dagen.
0: Ja.
1: Folk driver over på harde livet. Bygdetunet, Trysil, bygdetunet forresten Norges eldste bygdemuseum. Mm. Det visste du kanskje også, du, Davin Skjæråsen tolker.
0: Jeg gjorde nok ikke det, men takk for opplysningen, Liv.
1: Jo, du skjønner det at i 1724 så kom det et par ridende gjennom skogen her, antagelig fra Sverige. Ja, de kom fra Sverige, mann og en dame. Han ble skutt inn bort i Lysegra. Sør i kommunen her, og hun kom nå litt både hit og dit hos folk og søkte hjelp og skulle ha med seg noen til å få tak i dem som hadde drept mannen hennes. Dette var et tid, vet du, med drap og sult og nød og trolldom og magi og redsel for nesten alt som var. Så denne her det ble et fryktelig oppstyr i bygda så dette her er her
0: ja, det skjønner jeg
1: det var, med, ja. Det var to tryslinger og som var med på dette der drapet i lag med en som heter Erik Valsjøen en svenske
0: men dette vandreteatret for det har hørt så om at det blir det nå.
1: Ja, det betyr at det publikum som vandrer. Skuespillere på samme stelle, så dette her lagt opp som at det skjer ulike ting med de ulike folka som med på plasser rundt på bygdetunet. I mørke, men opplyst med fakler og noe annet lys.
0: Så skuespillere holder seg i ro og publikum være og vandre rundt?
1: Ja. Ja, har du sett det helt i ro skuespillere da, men de i alle fall på plasset. Og det med så mange flinke unger, og det med vaksine, og vi har med to profesjonelle skuespillere, og profesjonell regissør, og i det hele tatt, gjennomført fra A til Å. Så dette der blir spennende. Det begynner å bli nok så utsalt på de tre forestillingene som opp helgen.
0: Ja. Hvilken rolle har du oppi der her da?
1: Ja, du kan jo tenke deg en charmerende enn det da. Nej, jag är som heter Binna.
0: Binna.
1: Binna, ja, hon har fått det namnet för det är hon som renser björnskaller, visst som sköt björn I bygden.
0: Oh ja. Ja.
1: Det är mycket kraft I björnskaller, visste du det?
0: Nej, det visste inte. Jag har inte så god grej på björn.
1: Nej. Men det har vi här.
0: Ja, ja, ja, det var ju det var ju långt fram I tanken din igår när du sent mig en ring så märkte jag.
1: Ja.
0: För då sa du att inemellan så sköt vi en björn så.
1: Ja. Men du känner att det är flera två skuespelare som käm I Akumi I kamouflage jaktkläder. Ja. Om dagen på pröven för att det är björnsjakt samtidigt. Så Einar jaktlagas Einar hade skutt I en björn om söndagsmorgon. Så han kom bli och förnöjd på pröven på teater så det är liksom lite kontraster.
0: Ja,
1: först är vi på jakt så sköt vi. Först sköt vi en älg och så sköt vi drapsmän.
0: Ja. Ja, ja. Då är det nog färde folk.
1: Ja, det vi.
0: Men livet, når är det I gang dette da?
1: Det är premiär om torsdagen och så är det föreställning om fredagen och om lördagen.
0: Har Binna en alltså lite sån premiärnerver?
1: Ja, hun får nok den når det nærmer seg.
0: Ja.
1: Da det bare mjukt dopapir som gjelder, ja.
0: Ja, da går det kun I Lambi.
1: Ja.
0: Men Liv, jeg får lov til å si break a leg til?
1: Ja. Ja, kan du gjøre. Eller skitt jakt, da.
0: Skitt jakt, kan jeg si. Ja, det kan jeg også si.
1: Ja.
0: Ja. Håper det blir en opplevelsesrik, et opplevelsesrikt vandreteater.
1: Ja, det håper jeg også.
0: Er det godt at du kan stå I ro, at publikum beveger seg, Liv, når du skuespiller da?
1: Jeg rører litt på meg.
0: Ja. Det litt bevegelse I skrotten. Liv Simensen, ha det bra og god premiere, må jeg si da. Så bør jeg ikke svare på det.
1: Takk for det.

0: Det er Bosse som har skrevet denne teksten. Han må nesten forklare kort hva den handler om.
1: Min kjærestas dotter var gravid. Hun skal føde. Livet helt perfekt. Og så på natten så ringer de og sier at det har blivit komplikationer med förlossningen då. Men sen går allting bra. Det är så typiskt när man har det så super gott så händer det nog. Så jag sa det du kär, jag måste ju skriva en sång om det här. Just när vi trodde det var över, då händer det nog.
0: Varför det kan vara sån att ting och tang snur i livet när vi har gett upp, det får vi fördjupa oss i en annan gång. Men plötsligt så är vi egentligen på djupet likväl. För nästa låt Tilbake, den handlar om att det som en gång var i våra liv, känslan av det, det kommer gärna tillbaka igen, menar Bosse.
1: 1, 2.

0: Var det samme låten?
1: Nej, jag avslutade med Eric Claptons Layla. Jag har egentligen velat att vi skulle ha det i slutet.
2: Ja, precis.
0: Jag tänkte just det. Ja, men då går vi för den slutet här.
2: Ja. En låt till.
3: Prova som en gåva.
1: Som en gåva,
0: ja.
1: Det är en sång som handlar om ett gammalt par. Mm. Men de är mera kompisar. Och inser på något sätt mellan skål och vägg sent en kväll att vad oerhört mycket vi behöver varandra.
0: Ja.
1: Den går så här.

0: All Night Long, sang Lionel Richie. Hei, hei, jeg hører mye på PN+. Fint program I jukeboksen, og der kunne jeg gjerne tenkt meg å høre en sang av Alf Robertsson. Og titelen Blommor og medaljer. Det en nydelig sang som handler om vanlige folk. Alf Robertsson døde I 2008, men jeg har likt musikken hans, siden jeg oppdaget denne sangen I 1985. Det det Synøve som skriver. Her Blommor og medaljer.
1: Der sitter det en bonde på sin traktor nere I Skåne og vender jorden varligt med sin plog. Och långt, långt därifrån I Västerbotten står en man med såg I hand och fäller skog. Och en fröken på ett dagis mitt I Knivsta torkar ömt en tår från barnets kind och fiskar den från Smögen på sin skuta trotsar Västerhavets friska vind. I Borlänge går någon av sitt skift I morgonljuset och hemma väntar sängen och en kopp I Allsjöns ro. En väktare I Kalmar gör sin sista rond I varuhuset. Och I bilradion på vägen hem hör han något om barnatro. Och någon skurar toaletter på stationen I Västerås och drömmer om en resa till solen I april. Och busschauffören I Solna sätter startnyckeln I låset och säger till sig själv så tar vi då en dag till. Det behövs inga blommor och inga medaljer och ingen behöver hålla några långa tal. Känslan av att ha ett värde räcker bra för det kostar på att ta sig igenom alla bataljer I denna jämmerdal och alla vill ju vara någon värd att ha. Och I min radio, där hör jag aldrig någonting om bonden nere I Skåne. Och ingenting om honom I norr som fäller träd. Och I tidningarna säger jag aldrig någonting om de människor som faktiskt ännu orkar hänga med. Får någonsin dagisfröken I Knivsta ett enda litet tack någon gång? Och vem hyllar väl en fiskare från Smögen, bortsett från då, I en och annan sång? Och jobbaren I Borlänge, han väl inte tillräckligt fosterländsk där han går sitt skift I svettig och oljeoverall. Och blir väktaren I Kalmar någon gång vald till årets svensk och blir busschauffören I Solna någonsin van vid våld och skrål. Nej, det behövs inga blommor och inga medaljer och ingen behöver hålla några långa tal. Känslan av att ha ett värde räcker långt och bra. För det kostar på att ta sig igenom alla bataljer I denna jämmerdal. Och alla vill ju vara någon.